ke ra ona tinka hi yena re nguwe ga bala meso sire ke masome perisinyana fela ngo tsha go yona iriela iria sinyane re tloga re lebogana kwa lena re lebogana batho ba le re litshile rena mo se dibenye ba ithlalosa sithabile ba ra wana rene le lena re leboga maliliene ra mabele le sufi re bona nga na ke ditse gona mo ke tloga ke ne le lena eh a o ka bua ba bantsinyana ba litshile rena tle batho ba modimo se sufi re ke ne le lena pone go mona re are matlakaneng yena re mmogo ka maitla na ke ne le lena Constance Mashego re tloga re leboga rena ke ne le lena mo lena no la sidibeng ga bala meso se re ke masume a mararo go tswa go iri ya senyane ke nako ya go kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: kona molojana o ka gore ya lo le subetse motheletsi ke etsela metso tso re jwa ireng ya botshelela ke la bobedi le honom ke la le sumepedi kgwedi ke ya make ya bashume gape ke ya Africa ngwa ka kwa ke tibedi masumepedi tsela le ke nna no la hlokwala tsela la manjibuam ka gore le ke re thobela thobela o tamishwa ke nna pheki machitela go hlefa o ka ba go theledi tshele go thegala nano le o le gona re thoma ka go moleboga ke sthembiso maebela ke maebela a philadi ka ditaba tsa iri ya botshelela ra bošara le bagala setlhopha sa ntšhiro gele ke poelano plus khumbuzo a ke noši le mantšhibeng a le gone motheletše ke sa swarešane le bone magopa šu o sa retameng
1: ke a go leboga pheki batheletše ke le tamiše le go lamogela go lenaneo la tlhoka la tsela mantšhibeng a le gono la lehono lenaneo le tsweleditše fa ke batsweletše ke batsweletše petrus tšhilwane le eric mašao motsweletše metšhineng pontsho mohlola motsweletše mogolo mmatshako malatši le motsweletše petiši mapetsi wa gabotlhoko ke gona ditaba gomme magareng ga tsona go akaretša tša gore dipalopalo tša bjale tša go lokololwa ke stats sa di laetša gore tlhokego ya mešomo e tlhatlhogile ka pesente fegelwana tharo kotareng ya bone le telampego masepala mogolo wa johannesburg o re lesolo la go phošula ka toropong ke karolo ya leano la masepala go bušetša toropo sekeng sa yona sa peleng le go lwantšha bosenyi le gona fao le ka letelapego ditsebi tša molao di re kgato ya poresidente cyril ramaphosa gore pego ya setlhopha sa go ikema ya phoko ya polase a phalaphala e la kolo leswa e ka se thibele palamente go tswela pele ka ditshepidišo tša go amana le go motloša setulong le gona fao batheletše le ka letelapego ba le gotla phetiši ba dinamelwa le polokego ya setšhaba le mešomo ya setšhaba ka lempopo ba dile ditekanyetšo tša dikgoro tša bona tša ngwaga ditšhelato ya 2020 2027 ka meagong ya lekgotla theramolao ka leboakgomo re ya go ba boledišang tlhogo poledišana a rena mantšhibeng a lehono ke ya gore lehono ke letšatši la boditšhabatšhaba la baoki nna lena maitemogelo a lena ke afe ka baoki le ka tšweletša maikutlo a lena ka mokgwa kgatišo ya lentšego whatsapp line a rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 goba go letlakala la rena la facebook la go bitšwa sabc ditaba ke sabc ditaba motheletše gape o tsebe gore di-podcast tša rena di a hwetšaga le websaete a rena sabc news com ka yone metsotso ke e senyane fela re tšwela kwa ereng e la botshelelang.